0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner vold af byg. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
10: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
0: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
2: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World.
3: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
4: Hvem du elsker, hvad du tror på.
5: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forfundet.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
14: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: hos McDonald's.
1: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
4: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der skal topkarakter til, hvis man vil læse design i Kolding eller computer science på Aarhus Universitet. De to uddannelser kræver i år landets højeste karaktergennemsnit på 11,4. Den engelsksprogede computeruddannelse i Aarhus er meget populær, og der er kun få pladser. Derfor opfordrer universitetet til, at man i stedet søger ind på den danske udgave datalogi. Her er alle ansøgere nemlig blevet optaget i år, og der er endda stadig ledige pladser. Hver anden kræftpatient udvikler angst, depression eller en anden psykisk lidelse, efter de har fået deres diagnose. Det viser et nyt studie blandt knap 300.000 danskere. Risikoen er særlig stor i det allerførste år. Det fortæller kræftforsker og overlæge på Rigshospitalet Christoffer Johansen. I den nye politiske kræftplan er der fokus på at hjælpe patienterne med senfølger. Men Christoffer Johansen tvivler på, at planen vil gøre det nemmere. Med næsten 500.000 kræftoverlevere herhjemme bliver det nemlig en kæmpe opgave for de praktiserende læger. Flere vil selv bestemme, hvordan deres pensionsopsparing skal investeres. Hos PFA er antallet af kunder, der selv investerer deres pension, steget med knap 60% på et år. Det er især de unge, som i stigende grad tager styringen. Udviklingen skyldes blandt andet, at mange har fået blod på tanden efter at have investeret deres frie midler, lyder det fra PFA. Lidt eller nogen sol, men i løbet af eftermiddagen flere skyer i de vestlige egne, men også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind. I aften stedvis regn, men i nat tørt og til dels klart vejr, 14 til 19 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio Silkeborg. Mere for ørerne.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Efter 7 år med Kent Nielsen som cheftræner, begyndte en ny tid for Silkeborg IF i går aftes. I sin Superliga-debut så den nye cheftræner Morten Kjærgaard sit hold skabe flest chancer, men måtte nøjes med 1-1 på udebane mod Randers FC. Begge scoringer faldt i første halvleg, hvor Mike Thiemsen bragte Randers i front, inden Oliver Ross udlignede for SIF. Silkeborg kom bedst fra start og dominerede, men som halvlejen skred frem, kom hjemmeholdet bedre med i kampen. I anden halvleg havde begge mandskaber sværere ved at få kontrol og skabe chancer i en kamp, der bølgede frem og tilbage. Superliga-starten endte således med en pointdeler for de to hold. Der skal topkarakter til, hvis man vil læse design i Kolding eller computer science på Aarhus Universitet. De to uddannelser kræver i år landets højeste karaktergennemsnit på 11,4. Den engelsksprogede computeruddannelse i Aarhus er meget populær, og der er kun få pladser. Derfor opfordrer universitetet til, at man i stedet søger ind på den danske udgave datalogi. Her er alle ansøgere nemlig blevet optaget i år, og der er endda stadig ledige pladser. Hver anden kræftpatient udvikler angst, depression eller en anden psykisk lidelse, efter de har fået deres diagnose. Det viser et nyt studie blandt knap 300.000 danskere. Risikoen er særlig stor i det allerførste år. Det fortæller kræftforsker og overlæge på Rigshospitalet Christoffer Johansen. I den nye politiske kræftplan er der fokus på at hjælpe patienterne med senfølger. Men Christoffer Johansen tvivler på, at planen vil gøre det nemmere. Med næsten 500.000 kræftoverlever herhjemme, bliver det nemlig en kæmpe opgave for de praktiserende læger. Lidt eller nogen sol i Østjylland, men også mulighed for enkelte byer. Ud på eftermiddagen dog mere skyde. Temperatur mellem 19 og 22 grader. I aften tørt og mest skyde, men i nat til dels klart vejr. 15 til 19 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
3: Bliv din virksomhed valgt, eller bare set. Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
4: Helt deroppe på Priorsvej.
5: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Efter 7 år med Kent Nielsen som cheftræner, begyndte en ny tid for Silkeborg IF i går aftes. I sin Superliga-debut så den nye cheftræner Morten Kjærgaard sit hold skabe flest chancer, men måtte nøjes med 1-1 på udebane mod Randers FC. Begge scoringer faldt i første halvleg, hvor Mike Thiemsen bragte Randers i front, inden Oliver Ross udlignede for SIF. Silkeborg kom bedst fra start og dominerede, men som halvlejen skred frem, kom hjemmeholdet bedre med i kampen. I anden halvleg havde begge mandskaber sværere ved at få kontrol og skabe chancer i en kamp, der bølgede frem og tilbage. Superliga-starten endte således med en pointdeler for de to hold. Der skal topkarakter til, hvis man vil læse design i Kolding eller computer science på Aarhus Universitet. De to uddannelser kræver i år landets højeste karaktergennemsnit på 11,4. Den engelsksprogede computeruddannelse i Aarhus er meget populær, og der er kun få klasser. Derfor opfordrer universitetet til, at man i stedet søger ind på den danske udgave datalogi. Her er alle ansøgere nemlig blevet optaget i år, og der er endda stadig ledige pladser. Hver anden kræftpatient udvikler angst, depression eller en anden psykisk lidelse, efter de har fået deres diagnose. Det viser et nyt studie blandt knap 300.000 danskere. Risikoen er særlig stor i det allerførste år. Det fortæller kræftforsker og overlæge på Rigshospitalet Christoffer Johansen. I den nye politiske kræftplan er der fokus på at hjælpe patienterne med senfølger. Men Christoffer Johansen tvivler på, at planen vil gøre det nemmere. Med næsten 500.000 kræftoverlevere herhjemme bliver det nemlig en kæmpe opgave for de praktiserende læger.
2: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdatering, og så får du en her på dagens vejr. Det bliver nemlig med lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byger. Senere i eftermiddag bliver det dog mere skyet fra sydvest, og temperaturen vil ligge mellem 19 og 22 grader i løbet af i dag. I aften tørt og mest skyet, i løbet af natten til dels klart vejr, og temperaturerne vil ligge mellem 15 og 19 grader i løbet af natten. Temperaturen her tirsdag morgen lige nu i Silkeborg ligger på 12 grader. Der er ikke noget mellem til trafikken. Den glider fornuftigt i øjeblikket. Men skulle du nu spotte noget, som giver udfordringer i trafikken, så tip mig endelig. Jeg sidder klar på telefon 40 25 6789. God tur. Klokken er 7:02.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Rasmus Seebach og søn med sprækker lige her tirsdag morgen på Radio Silkeborg, og klokken er blevet 7:05, og rigtig god morgen til dig. Jeg hedder Michelle, det er den 28. juli. Vi skriver i dag, og vi skal også tage et kig på datoen i løbet af Silkeborgs bedste morgen endnu en gang. Afro Man, husker du ham? Altså, jeg husker ham kun for én sang, og det er den her Because I Got High. Han fylder 52 år i dag, så tillykke til ham. Vi har også Soulja Boy på listen over dagens fødselar, den amerikanske rapper. Han fylder 36 år. Borgerligt hedder han faktisk DeAndre Cortez Way, men er bedst kendt for Soulja Boy. Og så kan vi også smide endnu en til puljen. Selvfølgelig er der mange flere, men en jeg også gerne lige vil nævne, det er Jim Davis, den amerikanske forfatter og tegner bag den berømte kat Garfield. Han fylder 81 år i dag. Jeg håber, at du har dig en dejlig start på morgenen, ellers så vil jeg gøre mit ypperste for at give dig den her på Radio Silkeborg. Jeg sidder i studiet frem til klokken 11 her til morgen. Du får en opdatering på det seneste fra sportens verden lige om lidt, og her får du Slater.

0: I går aftes blev den sidste kamp i første runde af 3F Superligaen afviklet. Det var Randers FC, der fik besøg af Silkeborg. To hold, hvor der har rumsteret flere spørgsmål op til sæsonstart, og starten i går aftes blev der også noget rodet. Kampen endte 1-1, og begge scoringer faldt i første halvleg. Mike Thompson bragte Randers i front, inden Oliver Ross udlignede for Silkeborg. Hos hjemmeholdet var der comeback til angriberen Kasper Junker. Han fik de sidste godt 10 minutter og sagde om modtagelsen.
1: Det var rart. Det føles lidt som gamle dage. Altså, jeg synes, modtagelsen var fantastisk og over forventning. Så det var motiverende og super dejligt at føle.
0: Om pointdelingen lød det.
1: Vi gav alt, føler jeg, men skarpheden lidt manglede.
0: Den sydafrikanske fodboldspiller Gift Links forlænger sin kontrakt med mesterholdet AGF, så den nu løber frem til 2031. Den 27-årige spiller har været i klubben siden 2019, og han var en nøglespiller, da AGF i den forgangne sæson vandt Superligaen. Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard gæster PostNord Danmark Rundt, som begynder i morgen. Helt konkret kigger Visma-rytteren forbi til starten af anden etape torsdag i hjembyen Glyngøre. Og for første gang i 17 år skal der igen spilles en Challenger-turnering i tennis på dansk grund. Til december bliver KB nemlig vært for turneringen, som er det næsthøjeste niveau inden for herretennis. Turneringen i København får deltagelse af 32 spillere.
2: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
3: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
15: Klokken er 17 minutter over 7, og det bliver en dag med lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byer, senere mere skyder og temperatur op til 22 grader.

Du lytter til Radio Silkeborg 20 minutter over 7. Det kniber med at få de unge til at studere på sygeplejerske- og lærerstudiet i Silkeborg. Og de vil faktisk hellere studere i en by som Aarhus. Vi tager et kig på det lige om lidt, og hvis du er alt for nysgerrig, så kan du allerede nu smutte ind på midtjyllandsavis.dk og læse flere detaljer. Men ellers så tager vi altså lige nogle tal, sådan lokale tal, for de her to studier her på den anden side af klokken 7:30. Harry Styles er klar til dig lige om lidt. Det samme med Bella Kaye. Og her får du Mads Langer.

Harry Styles og American Girls. Vi er klar med nyhederne lige om lidt, og Dan Jensen han kommer mere ind på aftenens kamp i går mellem Silkeborg IF og Randers FC, hvor den nye cheftræner også havde sin debut. Mere om det i nyhederne lige om lidt. Først her får du Bella K. I love it, I love it, I love it.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Efter 7 år med Kent Nielsen som cheftræner, begyndte en ny tid for Silkeborg IF i går aftes. I sin Superliga-debut så den nye cheftræner Morten Kjærgaard sit hold skabe flere chancer, men måtte nøjes med 1-1 på udebane mod Randers FC. Begge scoringer faldt i første halvleg, hvor Mike Thiemsen bragte Randers i front, inden Oliver Ross udlignede for SIF. Silkeborg kom bedst fra start og dominerede, men som halvlejen skred frem, kom hjemmeholdet bedre med i kampen. I anden halvleg havde begge mandskaber svære ved at få kontrol og skabe chancer i en kamp, der bølgede frem og tilbage. Superliga-starten endte således med en pointdeler for de to hold. Der skal topkarakterer til, hvis man vil læse design i Kolding eller computer science på Aarhus Universitet. De to uddannelser kræver i år landets højeste karaktergennemsnit på 11,4. Den engelsksprogede computeruddannelse i Aarhus er meget populær, og der er kun få pladser. Derfor opfordrer universitetet til, at man i stedet søger ind på den danske udgave datalogi. Her er alle ansøgere nemlig blevet optaget i år, og der er endda stadig ledige pladser. Hver anden kræftpatient udvikler angst, depression eller en anden psykisk lidelse, efter de har fået deres diagnose. Det viser et nyt studie blandt knap 300.000 danskere. Risikoen er særlig stor i det allerførste år. Det fortæller kræftforsker og overlæge på Rigshospitalet Christoffer Johansen. I den nye politiske kræftplan er der fokus på at hjælpe patienterne med senfølger. Men Christoffer Johansen tvivler på, at planen vil gøre det nemmere. Med næsten 500.000 kræftoverlevere herhjemme, bliver det nemlig en kæmpe opgave for de praktiserende læger.
2: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering. I dag ser vi, ja, kan vi se frem til en dag med lidt eller nogen sol. Også mulighed for enkelte byer, og senere på eftermiddagen bliver det mere skyet fra sydvest. Temperaturen i dag vil ligge mellem 19 og 22 graders varme. I aften tørt og mest skyet, og i løbet af natten bliver det til dels klart. Temperaturen falder til mellem 15 og 19 grader i løbet af natten. Og temperaturen her tirsdag morgen lige nu ligger på 13 grader. Der er ikke noget mellem til trafikken, men skulle du nu se noget, så giv mig endelig et tip og et brej på 4025-6789. God tur. Klokken er 7.33.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Sommertilbud.

23 minutter i 8. Du lytter til Radio Silkeborg. Dejligt, at du lytter med. Her ved midnatstid, der fik alle årets ansøgere til videregående uddannelser at vide, om de er blevet optaget på den uddannelse, de har søgt ind på, eller har fået afslag. Og hvis vi lige zoomer ind på lærer- og sygeplejerskeuddannelsen, så fravælger de unge uddannelsen i Silkeborg. De vil hellere studere i Aarhus, og det gælder ikke kun Silkeborg, det er også andre byer i Jylland. Men for eksempel her i Silkeborg, der blev der optaget 62 elever på læreruddannelsen sidste år. I år er det 67, og der er altså plads til 240 elever på læreruddannelsen på VIA University College her i Silkeborg. Sygeplejerskelinjen har fået 107 elever i år, og der er altså plads til 120. Det er en tilbagegang på 6,1%, skriver Midtjyllands Avis. Men hvis man lige tager sådan et kig på det større perspektiv og zoomer lidt ud, så er det dog en stigende tendens på sygeplejerskeuddannelsen her i Silkeborg, fordi i 2024, bare for 2 år siden, der var der kun 93 som blev optaget, og i år er der altså 107. Uddannelserne arbejder på at få elever og unge til Silkeborg i stedet for at vælge Aarhus som første prioritet, men tendensen er dog lidt den, at så vil unge hellere vente et år med at uddanne sig, eller så vælger de simpelthen en helt anden uddannelse. Men i Silkeborg på VIA University College er man altså glad for den lille stigning, der trods alt er på læreruddannelsen fra 62 til 67 i år.

12 minutter i 8. Det her var August Højen og kaster mig ud i. Det er sådan en fin mental tanke, altså at have. Kaster mig ud i alting. Jamen, spændende. Du fik ham her på Radio Silkeborg. Der er nyhed til dig, når klokken den bliver 8. Taylor Swift er på vej, og efter klokken 8, så tager vi et kig på datoen. Vi har i dag den 28. juli, hvor vi skal forbi en vis film, som prægede 2023 ret meget. Hvis jeg nu siger, at det også er en dukke, som man kan købe i butikker, og har kunnet det sidste, det ved jeg ikke, 20 år. Måske mere, sikkert mere. Den kan du tænke lidt over, og så skal vi netop forbi den film på den anden side af klokken 8, fordi at soundtracket til filmen slog faktisk den britiske rekord. Lige nu skal vi til gengæld have fat i briteren Ed Sheeran sammen med Martin Garrix. Repeat it. Godmorgen.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
9: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Udsalget i Jysk

0: fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Efter 7 år med Kent Nielsen som cheftræner, begyndte en ny tid for Silkeborg IF i går aftes. I sin Superliga-debut så den nye cheftræner Morten Kjærgaard sit hold skabe flere chancer, men måtte nøjes med 1-1 på udebane mod Randers FC. Begge scoringer faldt i første halvleg, hvor Mike Thiemsen bragte Randers i front, inden Oliver Ross udlignede for SIF. Silkeborg kom bedst fra start og dominerede, men som halvlejen skred frem, kom hjemmeholdet bedre med i kampen. I anden halvleg havde begge mandskaber svære ved at få kontrol og skabe chancer i en kamp, der bølgede frem og tilbage. Superliga-starten endte således med en pointdeler for de to hold. Der er fortsat mange ledige studiepladser hos VIA University College for ansøgere, der i dag er vågnet op til et afslag. Det oplyser VIA i en pressemeddelelse. Professionshøjskolen udbyder mere end 40 uddannelser fordelt på 11 byer i Region Midtjylland. Uden for Aarhus er der fortsat ledige pladser på flere uddannelser, herunder til pædagog, lærer, socialrådgiver og sygeplejerske. Men det er ikke kun velfærdsuddannelserne, der har ledige pladser. VIA har også plads til flere på blandt andet uddannelser til ingeniører, bygningskonstruktører og designer. Flere vil selv bestemme, hvordan deres pensionsopsparing skal investeres. Hos PFA er antallet af kunder, der selv investerer deres pension, steget med knap 60% på et år. Det er især de unge, som i stigende grad tager styringen. Udviklingen skyldes blandt andet, at mange har fået blod på tanden efter at have investeret deres frie midler, lyder det fra PFA.
2: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdateringen. I dag bliver med lidt eller nogen sol. Der vil også være mulighed for enkelte byer, og så bliver det mere skyet, jo længere vi kommer hen på eftermiddagen. Temperaturen vil ligge mellem 19 og 22 grader i dag. I aften tørt og mest skyet. I løbet af natten klarer det så lidt op og bliver til dels klart vejr. Temperaturen der vil ligge mellem 15 og 19 grader. Og temperaturen lige nu i Silkeborg siger 14 grader. Der er ikke noget at melde om til trafikken i øjeblikket, men skulle du nu se noget, som ikke fungerer, så tip mig endelig. Det kan du på 40 25 67 89. Klokken er 8:03.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Radio Silkeborg, 6 minutter over 8 tirsdag morgen. Det er den 28. juli, og i dag der er det præcis 3 år siden, at soundtracket til Barbie-filmen slog den britiske hitliste rekord, da 3 tracks fra albumet nåede top 5 på samme tid. Det var What Was I Made For af Billie Eilish på 3. pladsen, Dance the Night fra Dua Lipa på 4. pladsen, og Nicki Minaj og Ice Spice's sang Barbie World på 5. pladsen. Altså i 2023, og det synes jeg giver anledning til lige at få i hvert fald Dance the Night fra Dua Lipa. Du får den her i Silkeborgs bedste morgen.

0: I går aftes blev den sidste kamp i første runde af 3F Superligaen afviklet. Det var Randers FC, der fik besøg af Silkeborg. To hold, hvor der har rumsteret flere spørgsmål op til sæsonstart, og starten i går aftes blev der også noget rodet. Kampen endte 1-1, og begge scoringer faldt i første halvleg. Mike Thompson bragte Randers i front, inden Oliver Ross udlignede for Silkeborg. Hos hjemmeholdet var der comeback til angriberen Kasper Junker. Han fik de sidste godt 10 minutter og sagde om modtagelsen.
1: Det var rart. Det føles lidt som gamle dage. Altså, jeg synes, modtagelsen var fantastisk og over forventning. Så det var motiverende og super dejligt at føle.
0: Om pointdelingen lød det.
1: Vi gav alt, føler jeg, men skarpheden lidt manglede.
0: Den sydafrikanske fodboldspiller Gift Links forlænger sin kontrakt med mesterholdet AGF, så den nu løber frem til 2031. Den 27-årige spiller har været i klubben siden 2019, og han var en nøglespiller, da AGF i den forgangne sæson vandt Superligaen. Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard gæster PostNord Danmark Rundt, som begynder i morgen. Helt konkret kigger Visma-rytteren forbi til starten af anden etape torsdag i hjembyen Glyngøre. Og for første gang i 17 år skal der igen spilles en Challenger-turnering i tennis på dansk grund. Til december bliver KB nemlig vært for turneringen, som er det næsthøjeste niveau inden for herretennis. Turneringen i København får deltagelse af 32 spillere.
2: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
13: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
17: Klokken er 17 minutter over 8, og det bliver en dag med lidt eller nogen sol, senere skyde og temperatur.

20 minutter over 8 er klokken den her tirsdag. FDF, landslejren på Sletten, er netop overstået. Det er i hvert fald ikke mange dage siden, at man lukkede og slukkede for det. Når nu meddeler Silkeborg Kommune så, at to store spider-events nu med sikkerhed kommer til Silkeborg. Det er nemlig nu officielt, at spidernes lejr 2030, eller bare spidernes lejr, kommer til Silkeborg i 2030, og der er altså snak om 35.000 spidere, som slår lejr ved Eriksborg. Året efter, i 2031, der er vi så værtsby for det event, der hedder World Scout Jamboree. Altså i 2031, og der kommer spidere fra hele verden. Så er altså to store spider-events, vi her i Silkeborg Kommune kan se frem til at være værtsby for i 2030 og 2031.

Du lytter til Radio Silkeborg, 27 minutter over 8. Dan Jensen er klar med en omgang nyheder lige om lidt, hvor han kommer ind på aftens kamp mellem Silkeborg IF og Randers FC, og også trænerens nye debut. Debut i hvert fald i går aftes. Mere om det i nyhederne lige om lidt. Lige nu, der skal vi have fat i David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight her på Radio Silkeborg. Godmorgen.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Efter 7 år med Kent Nielsen som cheftræner, begyndte en ny tid for Silkeborg IF i går aftes. I sin Superliga-debut så den nye cheftræner Morten Kjærgaard sit hold skabe flest chancer, men måtte nøjes med 1-1 på udebane mod Randers FC. Begge scoringer faldt i første halvleg, hvor Mike Thiemsen bragte Randers i front, inden Oliver Ross udlignede for SIF. Silkeborg kom bedst fra start og dominerede, men som halvlejen skred frem, kom hjemmeholdet bedre med i kampen. I anden halvleg havde begge mandskaber sværere ved at få kontrol og skabe chancer i en kamp, der bølgede frem og tilbage. Superliga-starten endte således med en pointdeler for de to hold. Der er fortsat mange ledige studiepladser hos VIA University College for ansøgere, der i dag er vågnet op til et afslag. Det oplyser VIA i en pressemeddelelse. Professionshøjskolen udbyder mere end 40 uddannelser fordelt på 11 byer i Region Midtjylland. Uden for Aarhus er der fortsat ledige pladser på flere uddannelser, herunder til pædagog, lærer, socialrådgiver og sygeplejerske. Men det er ikke kun velfærdsuddannelserne, der har ledige pladser. VIA har også plads til flere på blandt andet uddannelser til ingeniører, bygningskonstruktører og designer. Flere vil selv bestemme, hvordan deres pensionsopsparing skal investeres. Hos PFA er antallet af kunder, der selv investerer deres pension, steget med knap 60% på et år. Det er især de unge, som i stigende grad tager styringen. Udviklingen skyldes blandt andet, at mange har fået blod på tanden efter at have investeret deres frie midler, lyder det fra PFA.
2: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdateringen. I dag der bliver det med lidt eller nogen sol. Der vil også være mulighed for enkelte byer. Og ud på eftermiddagen, jo længere vi kommer, jo mere skyet bliver det fra sydvest. Temperaturen i dag vil ligge mellem 19 og 22 grader. I aften tørt og med skyet, og i løbet af natten bliver det til dels klart, hvor temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader varme. Her tirsdag lige nu i Silkeborg siger temperaturen 15 grader. Og der er ikke noget at melde om i øjeblikket på trafikfronten, men skulle du alligevel have noget til den, så tip mig endelig på 40 25 67 89. God tur. Klokken er 8:32.
3: Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud. Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
4: Crazy Days hos Bike World Silkeborg.
5: Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.
6: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua, Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua, Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
3: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

23 minutter i 9 her med Hjalmar og Katinka på Radio Silkeborg. I dag har vi fat i endnu et årstal i Michelles morgenminder, og det var det år, hvor eksempelvis, altså der var jo igen butiksåbninger, så bilernes hus blev etableret. Det samme med Blå Kors genbrug på Holmbladsvej kom også til byen, sådan for alvor det her år. Den første udgave af veteranbilfestivalen Automania blev afholdt, godt nok i en sådan lidt mere behersket udgave, end hvad vi har set siden da. Har du allerede nu et bud på, hvornår vi er på tidslinjen, hvor vi er på tidslinjen? Send det endelig ind 40 25 67 89. Hvilket årstal har vi fat i i dag? Jeg har selvfølgelig lignet 3 sange op til dig, også fra det år. Vi starter med en amerikansk pigegruppe, som på det her nummer slog sig sammen med en populær amerikansk rapper. Det er nemlig Buttons, som nåede plads nummer 14 i Danmark fra Pussycat Dolls og

Så vi har fat i et år, hvor Pussycat Dolls og Snoop Dogg kom med den her Buttons. Du fik den på Radio Silkeborg i Michelles morgenminder. Den næste sang, jeg har klar til dig, det er også fra en amerikansk sanger, og hun er stadig aktiv. For eksempel så hitter hun lige nu sammen med Sabrina Carpenter på nummeret Bring Your Love. Det er Madonna, vi skal have fat i, og tilbage netop det år, der nåede hun tredjepladsen i Danmark med sangen her, Sorry.

Sorry. I Michelles morgenminder 14 minutter i 9. Hvilket årstal er det, vi har fat i? 4025 6789. Smid gerne en sms afsted. Det koster kun almindelig sms-taks. Og ellers så kan du lige få den sidste sang her med fra netop det år i Michelles morgenminder i dag. Vi bliver i det amerikanske og finder en amerikansk sanger, som nåede andenpladsen i Danmark med sangen her. Det er Akon, I Wanna Love You.

0: Ja, en besked til studiet. 4025-6789000. Tak for den besked, Lene. Det er altså meget, meget tæt på. Men i dag, i Michelles morgenminder, der var det altså 2010, vi havde fat i dag. Og jeg er klar med en ny omgang i morgen efter klokken 8:30. Nu er klokken 8:50.
1: Det her er Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
6: Det er glad, om vi er politisk uenige.
7: Eller om du og jeg kunne blive venner.
5: For hvis dit hjerte stopper,
8: er vi forbundne.
9: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Med 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I går aftes mødte politiet talstærkt op på Vestergade i Silkeborg. Her var en 29-årig mand blevet stukket i låret med en kniv og sprøjtet med peberspray. Det skete i en lejlighed ved 18-tiden. Noget af Vestergade blev afspærret, og politihunde blev indsat for at lede efter et gerningsvåben. Afspærringerne blev ophævet senere i går aftes. Den 29-årige blev kørt til sygehuset til behandling for knivstikket. Vi ved endnu ikke, hvad der ligger til grund for episoden, oplyser vagtchef Maria Jensen fra Midt- og Vestjyllands Politi til Midtjyllands Avis. Gerningsmanden var i går aftes endnu ikke anholdt. Hvis man har oplysninger, kan politiet kontaktes på telefon 114. Der er fortsat mange ledige studiepladser hos VIA University College for ansøgere, der i dag er vågnet op til et afslag. Det oplyser VIA i en pressemeddelelse. Professionshøjskolen udbyder mere end 40 uddannelser fordelt på 11 byer i Region Midtjylland. Uden for Aarhus er der fortsat ledige pladser på flere uddannelser, herunder til pædagog, lærer, socialrådgiver og sygeplejerske. Men det er ikke kun velfærdsuddannelserne, der har ledige pladser. VIA har også plads til flere på blandt andet uddannelser til ingeniører, bygningskonstruktører og designer. Flere vil selv bestemme, hvordan deres pensionsopsparing skal investeres. Hos PFA er antallet af kunder, der selv investerer deres pension, steget med knap 60% på et år. Det er især de unge, som i stigende grad tager styringen. Udviklingen skyldes blandt andet, at mange har fået blod på tanden efter at have investeret deres frie midler, lyder det fra PFA.
2: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering. I dag der bliver det med lidt eller nogen sol, men der kan også komme en enkelt byge. Og jo længere vi kommer ind i dagen, jo mere skyde bliver det også, i hvert fald ud på eftermiddagen. Temperaturen vil ligge mellem 19 og 22 grader. I aften tørt og mest skyde, i nat særdeles klart vejr, og temperaturen vil ligge sig mellem 15 og 19 grader, så en forholdsvis lun nat, vi går i møde. Temperaturen lige nu her den her tirsdag i Silkeborg ligger på 16 grader. Og et kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om, men skulle du have noget til den, så sidder jeg klar på telefon 40 25 6789. God tur, klokken er 8:02.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google.

5 minutter over 9, du har den på Radio Silkeborg, og mega fedt, du lytter med. Hvis du lytter med efter klokken 1 i dag, så har du igen mulighed for at vinde billetter til Jyllands Parksuge. Det er Lars, der som altid sørger for at få dig godt igennem eftermiddagen i Silkeborgs bedste eftermiddag, og det gør han blandt andet med 4 billetter til netop Jyllands Parksuge, som han altså sætter på højkant. Så lyt med efter klokken 1 og hør, hvordan du deltager i konkurrencen. Ava Max er klar lige om lidt her i Silkeborgs bedste morgen. Lige nu tager vi fat i singlen 1000 år for Rasmus Seebach og Anker Stjerne med Gops.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua, Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua, Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder, mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
18: Klokken er 9:15, og det bliver en dag med lidt eller nogen sol, senere skyde og temperaturer op til 2

Det er tirsdag. Jeg håber, at du har dig en dejlig dag. 18 minutter over 9, og lad os da lige tage et kig på de kommende dage, i hvert fald sådan vejrmæssigt, fordi man kan sige, at hvis du er til mere sådan, ja, tålige temperaturer, som vi får i dag, op til 22 grader, det her sådan danske vejr med sådan lidt lunt og måske en enkelt byge, lidt skyet og så videre, så skal du nyde i dag. For de kommende to dage, der kan vi altså komme op på 29 grader, siger DMI lige nu over Silkeborg. Og så dykker det ellers igen, og resten af ugen og næste uge, hvis vi sådan tager de langtidsbrillerne på, så er der altså de her temperaturer på 21 grader igen. Men lige i morgen og torsdag, der bliver det altså ret godt vejr, op til 29 grader. Kan vi altså komme op på. Så er du til den slags vejr, så skal du glæde dig. 19 minutter over 9. Tyler og Sara Larsen er gået sammen om singlen She Did It Again. Den er klar til dig lige om lidt. Det samme med Kacey Musgraves her på Radio Silkeborg. Men nu skal vi have fat i Woman fra Doja Cat.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I går aftes mødte politiet talstærkt op på Vestergade i Silkeborg. Her var en 29-årig mand blevet stukket i låret med en kniv og sprøjtet med peberspray. Det skete i en lejlighed ved 18-tiden. Noget af Vestergade blev afspærret, og politihunde blev indsat for at lede efter et gerningsvåben. Afspærringerne blev ophævet senere i går aftes. Den 29-årige blev kørt til sygehuset til behandling for knivstikket. Vi ved endnu ikke, hvad der ligger til grund for episoden, oplyser vagtchef Maria Jensen fra Midt- og Vestjyllands Politi til Midtjyllands Avis. Gerningsmanden var i går aftes endnu ikke anholdt. Hvis man har oplysninger, kan politiet kontaktes på telefonen 114. Der er fortsat mange ledige studiepladser hos VIA University College for ansøgere, der i dag er vågnet op til et afslag. Det oplyser VIA i en pressemeddelelse. Professionshøjskolen udbyder mere end 40 uddannelser fordelt på 11 byer i Region Midtjylland. Uden for Aarhus er der fortsat ledige pladser på flere uddannelser, herunder til pædagog, lærer, socialrådgiver og sygeplejerske. Men det er ikke kun velfærdsuddannelserne, der har ledige pladser. VIA har også plads til flere på blandt andet uddannelser til ingeniører, bygningskonstruktører og designer. Flere vil selv bestemme, hvordan deres pensionsopsparing skal investeres. Hos PFA er antallet af kunder, der selv investerer deres pension, steget med knap 60% på et år. Det er især de unge, som i stigende grad tager styringen. Udviklingen skyldes blandt andet, at mange har fået blod på tanden efter at have investeret deres frie midler, lyder det fra PFA.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag bliver med lidt eller nogen sol. Der vil også være mulighed for en enkelt byge. Og jo længere ud vi kommer på eftermiddagen, jo mere skyet fra sydvest bliver det. Temperaturen vil i dag ligge mellem 19 og 22 grader. I aften tørt, så mest skyet, og i løbet af natten bliver det så til dels klart. Temperaturer på mellem 15 og 19 grader. 19 grader ser vi frem til i løbet af natten. Temperaturen lige nu i Silkeborg, den siger 17 grader. Og hvad angår trafikken, så er der ikke noget mellem i øjeblikket, men skulle du nu spotte noget, som giver udfordringer, så sidder jeg klar på telefon 40 25 6789. Klokken er 9.34.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Sommertilbud.

22 minutter i 10. Du lytter til Radio Silkeborg, og dejligt, du lytter med. Som du kunne høre lidt om i nyhederne lige før, så leder politiet altså fortsat efter en gerningsmand, som står bag et knivstikkeri i går eftermiddags og aften. Alarmcentralen modtog i går et opkald kl. 17.40 fra en 29-årig mand, der blev stukket i låret i en lejlighed på Vestergade og også fået peberspray i ansigtet. Og politiet, som nævnt, leder fortsat efter gerningsmanden og mangler en del afhøringer. Som profilen på gerningsmand forlyder således, det er en mand, cirka 160 cm høj, sort hår, mørke bukser, tatoveret på den ene arm. Og hvis man har set noget, hvis du har set noget eller ved noget, så kan du kontakte politiet på 114 omkring den her hændelse i går, eller det her knivstikkeri på Vestergaden. I forbindelse med hændelsen, så var cirka 200 meter af Vestergade spærret, samt dertil hørende sidegader også i en periode op af aftenen i går. Carsten Holm, der er fungerende politikommissær, udtaler til Midtjyllands Avis: i langt de fleste tilfælde sker knivstikkeri i interne miljøer. Vi tænker ikke, at man skal være nervøs, fastslår Carsten Holm altså til Midtjyllands Avis.

12 minutter i 10 her med Erika Jane, To the Beat of Your Heart fra 2022. Du fik den her på Radio Silkeborg. Der er nyheder til dig, når klokken bliver 10. Mit navn er Michelle og giver dig lige nu musik fra Shakira og Burna Boy.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidundere. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Politiet leder fortsat efter den formodede gerningsmand efter knivstikkeriet i en lejlighed på Vestergade i Silkeborg i aftes. En 29-årig mand blev stukket i låret med en kniv og fik desuden peberspray i ansigtet. Efterforskningen er i fuld gang, men der er endnu ingen anholdte, skriver Midtjyllands Avis. Politiet oplyser, at flere personer var til stede i lejligheden, men afhøringerne har indtil videre givet få brugbare oplysninger. Gerningsmanden beskrives som ca. 160 cm høj med sort hår, mørke bukser og en tatovering på den ene arm. Politiet opfordrer vidner til at kontakte 114. Natten til i dag fik over 58.000 kommende studerende tilbudt en studieplads. Nu skal mange af dem finde et sted at bo, og her er der stor forskel på prisen. Det oplyser Boligportal. I København koster en gennemsnitlig etværelseslejlighed for eksempel lige under 10.000 kroner om måneden. Til sammenligning ligger gennemsnittet på omkring 4.000 kroner i byer som Aalborg, Esbjerg og Kolding. Valget af by har altså stor betydning for de studerendes økonomi, udtaler Anders Hølborg, der er administrerende direktør i Boligportal. Han peger desuden på, at der er mindre kamp om boligerne i de mindre studiebyer. En 27-årig mand, der er sigtet for 3 drab i bandemiljøet, blev i går udleveret til Danmark. Det oplyser Københavns Politi. Manden blev anholdt i Kosovo i marts, efter han i flere år har været internationalt efterlyst. Han er sigtet for 1 drab i Brøndshøj og 2 drab i Kalundborg tilbage i 2020. Den 27-årige er i dag blevet fremstillet i et grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg.
2: Tak til nyhederne. Det bliver i dag med lidt eller nogen sol. Der vil også være mulighed for en enkelt byge, og ude på eftermiddagen bliver det mere og mere skyet. Temperaturen vil i dag ligge mellem 19 og 22 grader. I aften tørt og mest skyet. I løbet af natten bliver det mere til dels klart vejr, og temperaturen vil ligge sig mellem 15 og 19 graders varme.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Yeah, for you.

Klokken er blevet lidt over 10. Hej med dig, jeg hedder Michelle. Jeg håber, du har dig en dejlig tirsdag, og det er med at nyde den, hvis du egentlig godt kan lide sådan en vejrudsigt, som vi har i dag, og de her temperaturer på maks 22 grader, fordi i morgen og torsdag, der ser det altså ud til, at vi kommer over de 25 grader, måske endda op på 28 grader. Det må vi jo se tiden an i morgen, men DMI forudser i hvert fald, at det bliver lige et par varme dage, vi skal igennem endnu en gang. Så er du til mere de her mere tålige temperaturer, så er det bare med at nyde det i dag.

Du lytter til Radio Silkeborg. Hvis du lytter med hver eftermiddag i den her uge, har du mulighed for at vinde billetter til en helt bestemt dyrepark. For det kan være, at du er tilbage fra ferie, men så har vi jo stadig weekenderne heldigvis, som vi kan tage i brug. Og diverse dyreparker er fortsat åbne. Vi har 4 billetter

0: Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
5: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

Har du været i dyrepark denne sommer eller overhovedet ikke? Uanset hvad, så har du mulighed hver eftermiddag i den her uge for at vinde 2 voksen og 2 børnebilletter til Jyllands Park Zoo. Du skal bare lytte med om eftermiddagen hos Lars fra klokken 1 her på Radio Silkeborg og høre, hvordan du deltager i konkurrencen.

lad os da tage et kig på datoen. Vi har i dag den 28. juli. Travis Scott udgav for præcis 3 år siden sit længeventede 4. album Utopia. Har du hørt det? Den levede op til det her hype, man ligesom havde lavet omkring albumet, og den debuterede faktisk på førstepladsen. Oven i købet, så kom alle 19 tracks fra albumet på Billboard Hot 100 på én gang i USA. Og der var altså gæster på som Beyoncé, Drake og Playboi Carti på det her længe ventede 4. album fra Travis Scott. Utopia hedder det, og det kom altså for præcis 3 år siden på markedet.

0: af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Gardiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

Der er cirka 2 uger til Ildfestregattaen her i Silkeborg, og musikprogrammet det er netop blevet lagt. Der er noget af et program, og vi kan glæde os til, at du kan finde det hele inde på hjemmesiden regattaen.dk. Det starter jo om torsdagen, både på havnen med The Boss kl. 17.30, på torvet med Silkeborg Gymnasiums Big Band og Alles Stemmer Synger, klokken 15.30 allerede, og på Rådhusscenen med Candice klokken 18. Så det er ligesom de tre navne, som går på hver sin scene på henholdsvis. Scenen på Havnen, Torvet og Rådhusscenen, og så er der ellers bare 3 dage med masser af musik på de 3 scener. Så hvis du er interesseret i at se flere detaljer, så er det inde på regattaen.dk. Du kan se det fulde musikprogram.

Chapa Rowan her på Radio Silkeborg, og det var alt for mig i dag. Klokken nærmer sig 11. Jeg hedder Michelle, er tilbage igen i morgen fra klokken 7 her på Radio Silkeborg. Lyt endelig med fra klokken 1, når Lars han indtager studiet, og det gør han jo blandt andet med 4 billetter til Jyllands Parksuge. Så lyt med der, og kom godt igennem eftermiddagen den her tirsdag.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
2: Hvem du elsker, hvad du tror på.
3: For hvis dit hjerte stopper,
2: er vi forbundet.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 19,95. Meny, vi holder med.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
18: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Politiet leder fortsat efter den formodede gerningsmand efter knivstikkeriet i en lejlighed på Vestergade i Silkeborg i aftes. En 29-årig mand blev stukket i låret med en kniv og fik desuden peberspray i ansigtet. Efterforskningen er i fuld gang, men der er endnu ingen anholdte, skriver Midtjyllands Avis. Politiet oplyser, at flere personer var til stede i lejligheden, men afhøringerne har indtil videre givet få brugbare oplysninger. Gerningsmanden beskrives som ca. 160 cm høj med sort hår, mørke bukser og en tatovering på den ene arm. Politiet opfordrer vidner til at kontakte 114. Natten til i dag fik over 58.000 kommende studerende tilbudt en studieplads. Nu skal mange af dem finde et sted at bo, og her er der stor forskel på prisen. Det oplyser Boligportal. I København koster en gennemsnitlig etværelseslejlighed for eksempel lige under 10.000 kroner om måneden. Til sammenligning ligger gennemsnittet på omkring 4.000 kroner i byer som Aalborg, Esbjerg og Kolding. Valget af by har altså stor betydning for de studerendes økonomi, udtaler Anders Hølborg, der er administrerende direktør i Boligportal. Han peger desuden på, at der er mindre kamp om boligerne i de mindre studiebyer. En 27-årig mand, der er sigtet for 3 drab i bandemiljøet, blev i går udleveret til Danmark. Det oplyser Københavns Politi. Manden blev anholdt i Kosovo i marts, efter han i flere år har været internationalt efterlyst. Han er sigtet for 1 drab i Brønshøj og 2 drab i Kalundborg tilbage i 2020. Den 27-årige er i dag blevet fremstillet i et grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg. Lidt eller nogen sol i Østjylland, men også mulighed for enkelte byer. Ude på eftermiddagen dog mere skyde. 19-22 grader og let til frisk vind. I aften tørt og mest skyde, men i nat til dels klart vejr. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
2: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World.
3: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
2: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg kæmper fortsat med at tiltrække studerende til læger- og sygeplejerskeuddannelserne. På læreruddannelsen på VIA University College er 67 optaget, selvom der er plads til 240. Det er en lille fremgang fra sidste år, men langt fra tidligere niveauer, skriver Midtjyllands Avis. Ifølge VIA vælger mange unge de store studiebyer, især Aarhus, og takker ofte nej til en plads i Silkeborg. Sygeplejerskeuddannelsen har også tilbagegang med 107 optagende mod 120 pladser. VIA satser nu på efteroptaget og arbejder sammen med Silkeborg Kommune om at styrke studiemiljøet og markedsføre byen som en attraktiv studieby. Flere unge vælger i år at uddanne sig til lærer eller sygeplejerske. Dermed er de seneste års faldende optag på de store velfærdsuddannelser bremset. Optaget på læreruddannelsen stiger med 7%, mens sygeplejerskeuddannelsen går frem med 3%. Samtidig er faldet på pædagoguddannelsen stoppet, en udvikling, der

0: glæder uddannelsesminister Christina Egelund. Den gamle storebæltsfærge Kronprins Frederik har sejlet sin allersidste tur. I går ankom skibet til Esbjerg Havn, hvorfra det skal sendes til ophugning. Det skriver Scandlines, som ejer færgen, i en pressemeddelelse. Rederiet har ellers forsøgt at sælge færgen, men det er ikke lykkedes at finde en køber. Færgen sejlede med passagerer over Storebælt frem til 1997 og har siden fungeret som fragtfærge. Nu er den skiftet ud med en ny færge, der udelukkende sejler på strøm. Rygterne har stået på længe, og det er nu officielt, at Zinedine Zidane overtager rollen som cheftræner for Frankrigs fodboldlandshold, efter at Didier Deschamps er stoppet. 54-årig Zidane er blevet præsenteret på et pressemøde i Paris, og hans første opgave bliver at få Frankrig til EM-slutrunden om 2 år. Kontrakten løber frem til 2030. Lidt eller nogen sol i Østjylland, men også mulighed for enkelte byer. Ud på eftermiddagen dog mere skyde. 19-22 grader og let til frisk vind. I aften tørt og mest skyde, men i nat til dels klart vejr. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Bliv din virksomhed valgt, eller bare set. Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
2: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: nok.
1: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's

0: Absolut da.
1: Jeg er lidt nysgerrig.
2: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Man læser jo lidt en gang imellem.
4: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
7: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg kæmper fortsat med at tiltrække studerende til læger- og sygeplejerskeuddannelserne. På læreruddannelsen på VIA University College er 67 optaget, selvom der er plads til 240. Det er en lille fremgang fra sidste år, men langt fra tidligere niveauer, skriver Midtjyllands Avis. Ifølge VIA vælger mange unge de store studiebyer, især Aarhus, og takker ofte nej til en plads i Silkeborg. Sygeplejerskeuddannelsen har også tilbagegang med 107 optagende mod 120 pladser. VIA satser nu på efteroptaget og arbejder sammen med Silkeborg Kommune om at styrke studiemiljøet og markedsføre byen som en attraktiv studieby. Interessen for at læse sprog fortsætter med at falde. I år er antallet af optagende på de videregående sproguddannelser faldet med 9% sammenlignet med sidste år. For eksempel er kun 73 ansøgere blevet optaget på tysk og fransk. Udviklingen vækker bekymring hos uddannelsesminister Christina Egelund. Hun understreger, at der i en tid med geopolitiske spændinger er behov for sprogkundskaber. Tech-giganten Apple er igen verdens mest værdifulde selskab. Det sker efter, at selskabet har overhalet konkurrenten Nvidia. I går faldt Nvidias aktie, mens Apple gik frem. Dermed ramte Apple en markedsværdi på næsten $5,000 milliarder. Tronskiftet sker i samme uge, som Apple præsenterer deres

0: seneste regnskab, og det bliver et særligt et af slagsen. Det er nemlig de sidste med Tim Cook som topchef.
1: Det kig på vejret, vi får nogen eller en del sol, men måske også enkelte regnbyer. Ud på eftermiddagen bliver til lidt mere skyde. Temperaturen den vil ligge mellem 19 og 22 grader, og vinden i øjeblikket er lidt til frisk.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio Silkeborg. Mere for ørerne.

Benjamin Hav og hans Portugal. Klokken den er 4:13. Det er gået hen og blevet tirsdag 28. juli. Vi skal til at have gang i eftermiddagsradioen på denne her sådan lidt overskyet dag. Men fra i morgen så skulle det altså begynde at blive meget varmere i vores område, så det kan man jo godt gå og glæde sig en lille smule til. Vi har en konkurrence kørende i eftermiddag, hvor du har mulighed for at vinde billetter til Jyllands Park Zoo. To voksenbilletter, to børnebilletter er der på højkant denne her eftermiddag. Og så får jeg besøg af Christian Nørgaard, som er manden bag Noget Bedre Festivalen, som jo starter op her i Silkeborg, nede i indelukket nu her på torsdag. Og så tænker jeg også, at vi skal have en lille smule omkring fodbold. Superligaen startede jo op for SIF i går, og det gik jo sådan set egentlig meget okay.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
9: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

Skops var det sammen med Rasmus Seebach og Ankerstjerne og deres 1000 år. Hen over sommeren, der har vi kørt konkurrencer, hvor man jo altså havde mulighed for at vinde billetter til forskellige lokale turistattraktioner. Og det fortsætter vi altså også med i den her uge, for ved siden af mig, der har jeg 4 billetter liggende i alt. 2 voksne og 2 børnebilletter til at komme en tur i Jyllands Parksur. Nu begynder sommerferien sådan at lakke mod inden, stille og roligt. Så derfor så synes jeg ikke, det skal være alt for bøvlet at være med i konkurrencen. Ude i Jyllands Parksur, der er 300 forskellige dyrearter, som man altså kan komme ud og opleve. Og det, du skal gøre for at være med i konkurrencen, det er lige at tage din telefon. Send mig en sms, hvor du bare nævner et dyr, som man kan komme til at opleve i Jyllands Parksur, hvis man altså er så heldig, så man vinder billetterne. Og så skal du altså også lige huske at skrive dit navn på i sms'en, så er du nemlig klar til at være med, lige så snart du har sendt den til 4025 6789.

Så Clara var det, og hendes seneste single her 2026, nemlig nummeret Gosh, I Love It. Så skal vi lige have en trafikmelding, og tager vi lige og stopper det, der kørte i gang her, for det var nemlig Sabrina Carpenter. Og den her trafikmelding, den går på, at hvis du kører på rute 15 mellem Låsby i retning mod Funder, altså mellem afkørsel 30 Sikkeborg Nord og 33 Funder, så er der altså blevet tabt gods på vejbanen, og det er Vinterspor, der er blokeret, og vejhjælpen, den er på vej, så vær lige lidt forsigtig, hvis du kører i det område.

til at se eftermiddag her på Radio Silkeborg. Sabrina Carpenter og en af hendes singler fra sidste år, nemlig nummeret Busy Woman. Calvin Harris er ude med ny musik sammen med Jessie, og det synes jeg da lige, at vi skal lytte på her.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
3: Crazy Days hos Bike World Silkeborg.
4: Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

hedder The Bowser og Magnetic. Sif var i går aftes en tur i Randers til opstarten af den nye Superliga-sæson, og kampen, ja, den endte uafgjort til 1-1, så det betød altså et point med hjem til Sif. Og nu kan vi så sige, at Superligaen er i gang, og på søndag, så er der årets første hjemmekamp ude på, og det er ikke engang det, sæsonens første hjemmekamp hedder det vel, ude på Jysk Park, og det var altså FC København, der kommer et smut forbi, og hvis man har lyst til at komme ud og se den kamp, ja, så lige at smutte omkring Sifis hjemmeside og tjekke nogle billetter ud derinde, og jeg kan fortælle så meget, at kampen på søndag, den starter, når klokken den er 18, og på fredag, så tager vi lige at varme lidt op til kampen. Vi skal lige have en lille status på truppen, og det her med, at nu er det for alvor, og Sif, ja, de skal forhåbentlig vinde rigtig mange kampe i denne her sæson, og så kan man jo altså lige så godt starte på søndag mod FC.

Så fik vi lidt dansk musik her fra Mumle og hendes store hit. Det modsatte, som hun lavede for hvad efterhånden en 3 års tid siden. Det er tirsdag eftermiddag her på Radio Silkeborg. Der er ved at være lidt nyheder på vej til dig i næste time. Så skal du høre en lille smule om Noget Bedre-festivalen, som jo starter i indelukket her i Silkeborg på torsdag. Og så har vi altså også en konkurrence kørende om billetter til Jyllands Park Zoom. Det skal jeg nok fortælle dig mere om i næste time. Nu skal vi fat i Martin Garrix her sammen med Ed Sheeran.

0: Kaufmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: 18-årige William Møller fik i aften sin første kamp for Silkeborg IF i Superligaen, da holdet spillede 1-1 mod Randers. Forsvarsspilleren leverede en stærk indsats og var stolt over debuten, som han kalder en drøm, der er gået i opfyldelse. Cheftræner Morten Kjærgaard havde givet ham besked 2 dage før kampen, så han kunne forberede sig, skriver Midtjyllands Avis. Efter opgøret roste træneren den unge spiller for hans rolige og modne præstation. Familie og venner var mødt op på stadion i Randers for at støtte talentet fra Hinnerup. Lørdag blev en menneskemængde påkørt ved et Pride-arrangement i Berlin. I Danmark samarbejder Københavns Politi og PET om sikkerheden ved den kommende Copenhagen Pride. Det skriver myndighederne i hver sin skriftlige kommentar. Politiet vil af sikkerhedshensyn ikke gå i detaljer med indsatsen. I en generel vurdering af terrortruslen lyder det, at den er alvorlig, og at blandt andet LGBT+-mål er blandt de mest sandsynlige. Copenhagen Pride oplyser i en erklæring, at de samarbejder tæt med myndighederne frem mod paraden den 15. august. Energinet har midlertidigt lukket for, at elhandelsvirksomheden Energidrift AS kan modtage nye kunder. Det oplyser Energinet. Det sker efter, at der er kommet flere henvendelser til Energinet om, at elkunder er blevet overflyttet til Energidrift AS uden kundernes samtykke. Når kunder skifter elselskab, så registreres og håndteres det i det såkaldte datahop-system. Når Energidrift AS ikke længere har adgang til det, så er der således lukket for, at nye elkunder kan flyttes over til selskabet.
1: Jeg kigger på vejret her i eftermiddag. Nogle eller en del sol, men måske også enkelte regnbyer ud på eftermiddagen. Mere skyet vejr. Temperaturen den vil i eftermiddag ligge mellem 19 og 22 grader, og vinden den bliver lidt til frisk.
2: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda-serviceværksted.

0: af Parker. Og deres fluet spil fra det seneste album med Demmer, men den også velkommen til endnu en time af Eftermiddagsradioen den her tirsdag. Og det er en eftermiddag, hvor jeg har fået gæster med i studiet, og det er dig, Christian Nørgaard. Velkommen til.
1: Jo, tak skal du have, Lars.
0: Og der er jo altså en grund til, at du er med i studiet lige netop i dag, for på torsdag starter noget bedre festivalen for 12. gang, eller ja. Er det 13. gang? 12. gang?
1: 12.
0: 12. gang i Silkeborg, så hvis vi lige skal regne tilbage, så det er hvad?
1: Det var i 14.
0: Det var 14, ja. Ja.
1: Du vi havde jo et corona-år, og derfor er det ikke 13.
0: Var der faktisk ikke 2 år med corona?
1: Nej, der var kun 1.
0: Nå, det passede lige med, at I kunne...
1: Vi nåede lige at afvikle det i 21 ja, ja. Med hegn og sådan noget, som er også meget imod, men vi gjorde det.
0: Ja, fordi det er jo en af de ting, som er lidt specielle med hensyn til noget bedre festivalen her i Silkeborg. Det er jo, at der er ikke noget hegn, og det er ganske gratis at komme ind, og i bund og grund, så må man også godt tage sin egen vin med eller øl, hvis man har lyst til
1: det. Ja, ja. Det kan man bare gøre.
0: Og det er holdt ved igennem alle årene. Hvordan fik du en idéen til, at det var lige den her måde, det skulle være på?
1: Ja, men vi var 3 gutter, der stod og snakkede ved en container, og så fandt vi ud af, at det synes vi, der kunne være en god idé. Og jeg har arrangeret alt muligt. Jeg har jo været med til at lave regatta tidligere, riverboat og alle mulige ting. Ikke? Hederytme har jeg også været med til at lave med de gamle folk. Så jeg har været med hele balladen rundt. Så jeg har set det meste som arrangør. Mm. De andre var musikere og gæster til sådan nogle arrangementer. Og så stod vi og snakkede om typisk dansk. Hold kæft, hvor er det bare træls med det og det, og det er også nederen, og du ved. Alle de der lorte ting der, vi kunne finde på, ikke?
0: Ja.
1: Stod vi og ramsede op, og det brugte vi vel en halv time, 3 kvarter på. Og så snakkede vi, og så samlede jeg lidt op på den, så sagde jeg, hvis man skulle lave en festival, som kører efter vores hoveder, så skulle det være sådan og sådan og sådan og sådan og sådan. Og så sagde de andre, ja, det lyder som en meget god idé.
0: Ja.
1: Lad os lige tykke lidt på den, og så blev vi enige om at gøre det.
0: Og det kommer vi til at snakke meget mere om lige om lidt, fordi nu skal vi lige et smut omkring Tate McRae og et nummer, som kom sidste år, der hedder Just Keep Watching.

0: tirsdag eftermiddag. Vi har gang i at snakke en lille smule om noget bedre festival, som jo skydes i gang nu her på torsdag. Christian Nørgaard, der står bag noget bedre festivalen, er med i studiet. Og Christian, hvad tid er det egentlig, at I starter op på torsdag?
1: Jamen, det gør vi klokken 4.
0: Det gør
1: altså
0: vi klokken
1: 16. 16.
0: Og så fredag, det er også en dag, hvor folk kan arbejde.
1: Ja, men der starter vi klokken 3.
0: Okay, godt. Så det er sådan, så er det oplagt til fyraftens øl, hvis man er på arbejde. Så lige kigge ned omkring indlukket. En af de ting, som vi to tit har snakket om igennem årene, Christian, det er den her bredde, der er rent musikalsk. Mm. Og jeg tror, i bund og grund, så tror jeg ikke engang, at Roskilde Festivalen efterhånden kan være med på den bredde, fordi at det stikker af fra det vildeste dødsmetal til noget en helt anden genre. Prøv at fortælle mig lidt omkring noget af det her, der man kan komme til at opleve her den kommende weekend.
1: Ja, men vi har jo alle mulige genre. Vi har 29 forskellige bands, og nærmest også 29 forskellige genre. Og det er rigtigt, der er noget metal i den ene grøft, og hvis man så skal gå helt over i den anden grøft, så har vi noget elektronisk, moderne jazz.
0: Ja.
1: Ikke sådan noget helt vildt mærkeligt, men sådan noget rigtig lounge-agtigt, mega hyggeligt, lækkert, med The Hearts Electrical System, i den anden genre. Ikke?
0: Ja.
1: Og så har vi jo nærmest alt det imellem, ikke? Med punk og med reggae, og så har vi Hvem er Alf, der spiller på Decapop, og vi har altså alt muligt mærkeligt.
0: Så der er noget at klæde sig til. Det kan godt være, at man ikke kender alle bands, der kommer og spiller. Ja. Men så kan man jo lige gå ind og google dem, og måske høre et eller andet, så man kan lægge en lille plan. Nu er jeg i gang med opbygningen dernede, og masser af frivillige, for jeg går ikke ud fra, at du kunne klare det hele selv. Hvor mange frivillige har I i gang dernede?
1: Det er svært. Jamen, vi er sådan en... vi ligger på de her opbygningsdata, ligger vi et sted mellem 20 og 25, som render rundt dernede.
0: Og så er der er jo også noget med, at som jeg sagde, at det er okay at tage sin egen flaske vin med, eller en øl, eller et eller andet, også noget at spise for den sags skyld, men man har jo også mulighed for at støtte en lille smule op om det her, for når I skal betale entré for at komme ind og sådan nogle ting, så skal der altså komme lidt penge andre steder fra.
1: Ja, der har vi jo vores støttearmbånd. Altså, hvis folk de synes, at vi skal komme igen, så må de gå op og købe et støttearmbånd.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan, at hvis vi skal komme igen til næste år, så skal vi have pengene inde til festivalen, altså til omkostningerne. Det er princippet, fordi at vi som arrangører ikke gider at rende rundt og skulle tænke penge, når vi laver festivalen.
0: Mm.
1: Så hvis vi får solgt nok barmbånd, så kommer vi også igen til næste år. Det håber jeg og går jeg derud fra, at vi gør.
0: Okay. Og sådan et armbånd, hvad kan man købe? Altså, man kan købe det dernede, skal vi lige sige.
1: Ja, man kan købe det dernede, og det koster 100 kroner.
0: Okay, så det er stadigvæk en billig entré, hvis man ellers har lyst til at give den. Men man behøver ikke jo.
1: Nej, altså hvis man sammenligner det med alt muligt andet, det kan man jo knap nok få en koncertbillet for nogen steder. Altså,
0: det tror jeg ikke engang, du kan ikke komme i biografen med en hund mere.
1: Nej, det er svært, ikke?
0: Det tror jeg ikke. Okay. Ikke hvis man skal have popcorn og sådan nogle ting der. Og man kan også købe mad og
1: du kan købe mad og øl og alt. Vi har de der ting dernede. Ja, ja. Men det som service, det er ikke det, vi skal leve af.
0: Nej.
1: Og det kan man også se dernede, når man kommer. At okay. Det er ikke det, vi tjener penge på.
0: Hvad glæder du dig allermest til at opleve nu her torsdag, fredag og lørdag? Nu tænker jeg ikke kun på musikken, men generelt.
1: Nej, men jeg glæder mig til at opleve den der noget bedre stemning, der er. Den der afslappethed, den der ro, den der, hvor man er mere i sind, og man er til stede og nærværende sammen. Vi har jo også mobilzonen dernede, ikke? Så folk, der er lyst til at være i mobilen, de kan gå derop. Til gengæld lover vi, at der kommer masser af billeder fra festivalen inde på vores Facebook og Instagram og alt det der.
0: Så man behøver ikke stå med mobilen til billeder?
1: Overhovedet ikke. Altså, vi skal nok fange øjeblikkene for
0: og
1: folk.
0: Og så synes jeg, man skal danse. Vi skal have folk til at danse mere.
1: Det vil være dejligt. Ja. Det kunne være rart.
0: Men jeg tror, at 2026 det bliver året, hvor folk begynder at danse igen.
1: Ja, altså jeg vil garantere, at lørdag kl. 22, der bliver danset igennem. Der har vi et af de bands, der har været flest gange at spille noget, der hedder Odd Matter. De spiller reggae, og det plejer at være en vanvittig fest, når de går på.
0: Så man skal bare holde længe ud?
1: Man skal bare... ja, men der er masser af andre bands også, ikke? Men nu var det lige sådan, nu snakker du om at danse og sådan noget, ikke? Odd Matter, de plejer virkelig at sætte gang i fødderne på folk.
0: Okay, fedt, det vil jeg glæde mig til. Christian, tusind tak, fordi at du gav dig tid til at komme omkring, og rigtig god festival.
1: Jo, tak, og mega fedt at se dig.
0: Her skal vi have nogen, der også spiller en hel del festivaler i øjeblikket. Jonah Blacksmith klar til dig her på Radio Silkeborg, jo sammen med Mægtens og nummeret, som bare hedder Saw You Dancing.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder af mad.

Du er hedder nummeret her, og det er altså Rosa sammen med Artie Artie. Vi har her til eftermiddag i gang en konkurrence, hvor der er 4 billetter på højkant til Jyllands Parksur. Det er 2 voksenbilletter og 2 børnebilletter, hvis du er interesseret i at være med i den konkurrence. Og det er jo altså sommerferie, og vi skal ikke gøre det alt for besværligt for os selv. Det skal helst være nemt at deltage i. Så det, du skal gætte for at være med i konkurrencen, det er bare et af de 300 forskellige dyr, man kan opleve i Jyllands Parksur. Bare nævn et dyr, send det i en sms sammen med dit fulde navn til 40 25 6789, så er du altså med i konkurrencen om de her 2 billetter, og lidt senere der trækker jeg lod blandt alle dem, som altså er kommet med et dyr, der i virkeligheden bor i Jyllands Parksur.

0: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
1: Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.

du vidste. Rasmus Sebak her sammen med bandet Søn og en nummer Sprækker, som altså er noget af det nye, som Rasmus Sebak han er ude med her i 2026. Jeg ved ikke, om du kan huske sidste år sådan nogenlunde på den her tid, måske lidt længere hen i august måned, der var PostNord Danmark, som jo altså kom til Silkeborg med masser af mennesker, der var ude at se cykelløb. Så bliver det ikke helt i år. Jeg mener altså ikke, at PostNord Danmark rundt kommer omkring Silkeborg, men hvis du har sådan lidt blues over, at Tour de France er slut, så kan du altså godt begynde at glæde dig til i morgen, for der starter PostNord Danmark nord rundt, og hvis man er interesseret i at følge med på det, så kan man altså se det inde på DRTV, hvor du bare kan gå ind og streame de her forskellige etaper, der er. Så der er altså mulighed for at se lidt cykling der, og den fordelen er også, at DRTV er jo ganske gratis, så der er altså gratis cykelløb til dig, hvis du har lyst til at se det.

Så fik vi et genhør her med Medusa, sammen med dem Kennedy og deres Paradise. Der vil jeg være lidt til lokale nyheder på vej til dig i næste time. Skal vi blandt andet have fundet en heldig vinder af billetter til en omgang af Jyllands Parksuge for to voksne og to børn. Nu skal vi frem mod de lokale nyheder, have lidt dansk musik i hvert fald til at starte med, for det her, det er nemlig blæst.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
0: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner, Libero bliver i triple box til 149, eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Politiet har modtaget flere anmeldelser om indbrud i Silkeborg-området. I Lemming er der stjålet ven og spisebord, stole og et designerbord i egetræ. I Forvang blev et hus gennemrodet, mens ejerne var på ferie, og det er endnu uvist, hvad der er stjålet. I Vindingdal slap 20 afsted med smykker samt designertasker, efter at have lavet hul i en rude. Ved et andet indbrud i området forsvandt der smykker for omkring 25.000 kroner. Politiet efterforsker nu sagerne. 18-årige William Møller fik i aften sin første kamp for Silkeborg IF i Superligaen, da holdet spillede 1-1 mod Randers. Forsvarsspilleren leverede en stærk indsats og var stolt over debuten, som han kalder en drøm, der er gået i opfyldelse. Cheftræner Morten Kjærgaard havde givet ham besked 2 dage før kampen, så han kunne forberede sig, skriver Midtjyllands Avis. Efter opgøret roste træneren den unge spiller for hans rolige og modne præstation. Familie og venner var mødt op på stadion i Randers for at støtte talentet fra Hinderup. Flere unge vælger i år at uddanne sig til lærer eller sygeplejerske. Dermed er de seneste års faldende optag på de store velfærdsuddannelser bremset. Optaget på læreruddannelsen er steget med 7%, mens sygeplejerskeuddannelsen er gået frem med 3%. Samtidig er faldet på pædagoguddannelsen standset, en udvikling, der glæder uddannelsesminister Christina Egelund. Hun understreger dog, at problemet med manglende personale i samfundet ikke er løst endnu. Ifølge ministeren så tager det tid at vende udviklingen. Hun peger på, at et nyligt lønløft og arbejdet med at forbedre uddannelserne ser ud til at virke.
2: Det gik på vejret resten af eftermiddagen. Nogle eller en del sol, men også mulighed for enkelte regnbyer her sidst på eftermiddagen. Også måske lidt mere overskyet vejr. Temperaturen vil ligge mellem 19 og 22 grader, og vinden den vil være lidt til frisk.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen-serviceværksted.

Det er tirsdag eftermiddag, og vi er i fuld gang med eftermiddagsradioen, hvor vi i denne her time lige skal have fundet en heldig vinder af 4 billetter til en tur i Jyllands Parksuppen. Det var ikke så længe, inden jeg trækker en heldig vinder, så skal vi altså også kigge på nogle af overskrifterne i dagens udgave af Midtjylland.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.

Bring Your Love hedder nummeret her, og det er altså et nyt Madonna-nummer, som Madonna har lavet sammen med Sabrina Carpenter. Og så er jeg i øvrigt også overbevist om, at Madonna har nok fået rimelig god hjælp fra en masse forskellige fede producer. Nå, her til eftermiddag, der har vi jo altså kørt en konkurrence, hvor der var billetter på højkant til Jyllands Park Zoo. Og tusind tak for alle de her dyr, jeg har fået ind på sms'en. Alt for at give raffer til, ja, hvad ved jeg, der var rigtig mange forslag til, hvilke dyr, der bor i Jyllands Park Zoo. Og der er altså 300 forskellige arter, så det var sådan rimelig nemt at gå til. Og en af dem, som har skrevet et rigtigt dyr, det er Kirsten Rønholdt, som nu har sikret sig 4 billetter til Jyllands Park Zoo. Og Kirsten, hvis du lytter med, så har du fået en sms, hvor der lige står, hvad du skal gøre for at få fingrene i dine billetter til Jyllands Park Zoo.

The 1975 var det her, og deres Fjord to Shy, Let Me Know. På forsiden af dagens avis i dag kan man læse, at Sifferne bestod, det var altså Siffe Superliga-hold, som bestod premieren i går og leverede generelt et meget opløftende resultat. Spillede 1-1 med Randers i går aftes på udbane. Det er også en historie, som der er meget mere om, faktisk over to sider i dagens avis. Så hvis du har lyst til at høre podcasten Det Røde Felt, ja, så har du altså mulighed for at gå ind og høre den, for den er lige lagt op her til eftermiddag inde på midtjyllandsavis.dk.

0: 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke ligefrem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik-Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kviktrafik. En hurtig vej til dit kørekort.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.

Born G her sammen med Medina og deres nye single Gemt dit nummer. I den avis der kan man læse, at tilbage i 2015, der blev der optaget 129 lærerstuderende på uddannelsen i Silkeborg. Og her i år, altså anno 2026, ja, der er tallet faldet til 67, hvilket dog er en beskeden stigning i forhold til sidste år. De kommende lærere, de søger mod større byer end Silkeborg og Aarhus, betragtes altså som en mere attraktiv studieby. Det er en af historierne. Jeg så også på de sociale medier i går en anden historie om, at der var meget politi til stede i Midtbyen, og det var der en god grund til, fordi mandag aften var politiet talstærkt til stede i Vestergade efter et opkald fra en 29-årig mand, der i en lejlighed var blevet stukket i låret med en kniv. Og det er altså nogle af de historier, du kan læse i dagens avis.

0: klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
8: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spil.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Egentlig falder de godt ind i naturen, bænkene og bordene langs Remstrup Å, lidt for godt for nogles vedkommende. Sædeplanker er nemlig faldet ned og efterhånden også temmelig slidte på stykket langs Sejsvej fra Jernbanebroen og ud mod Indelukket, der ligger på den anden side. Det har John Græsbøl Iversen fra Sejs, der jævnligt cykler forbi, gjort Midtjyllands Avis opmærksom på. Strækningen er Naturstyrelsens. Her siger skovfoged Torbjørn Nørgaard fra afdeling Søhøjlandet på Vejlsøvej i Silkeborg, at man godt er klar over, at flere bænker og borde er nedslidte og trænger til udskiftning. Det ventes at ske i løbet af eftersommeren. Videooptagelser under 112-opkald kan gøre det lettere for sundhedsfaglige visitatorer at vurdere syge til skadekommende børn. Det viser undersøgelser af over 1300 opkald, som præhospitalet i Region Midtjylland har analyseret, skriver Beredskabsinfo. Erfaringerne har vist, at video kan hjælpe det sundhedsfaglige personale på AMK-vagtcentralen, for eksempel til at vise barnets vejrtrækning og bevidsthed. Det har ført til færre akutte udrykninger og indlæggelser, uden at det er gået ud over patientsikkerheden. Lørdag blev en menneskemængde påkørt ved et Pride-arrangement i Berlin. I Danmark samarbejder Københavns Politi og PET om sikkerheden ved den kommende Copenhagen Pride. Det skriver myndighederne i hver sin skriftlige kommentar. Politiet vil af sikkerhedshensyn ikke gå i detaljer med indsatsen. I en generel vurdering af terrortruslen lyder det, at den er alvorlig, og at blandt andet LGBT+-mål er blandt de mest sandsynlige. Copenhagen Pride oplyser i en erklæring, at de samarbejder tæt med myndighederne frem mod paraden den 15. august.
2: I aften får vi mest skyde og en overgang stedvis lidt regn. I nat tør der til dels klart vejr. Temperaturen i aftennat falder til mellem 15 og 19 grader, og vinden den bliver svag til lidt.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Radio Silkeborg, mere for ørerne. Radio.

Teddy Swims fik os selv lige på den anden side af nyhederne her klokken 16, og det gjorde han jo altså med hans kæmpe hit i øjeblikket, Mr. No It All. Vi skal i gang med den sidste time af eftermiddagsradioen den her tirsdag, og du skal selvfølgelig lige have en omgang sportsnyheder. Læge og med lidt ren musikal, så skal vi til at lytte til lidt dansk musik. Et nummer, som Mumle udsendte sidste år, og nummeret her, det hedder bare 4 uger.

0: Ganske som forventet er Zinedine Zidane blevet præsenteret som ny cheftræner for det franske landshold. Det franske fodboldforbund havde indkaldt til pressemøde tirsdag formiddag, og her blev Zidane så officielt udnævnt som chef for det stjernespækkede franske nationalmandskab. Zinedine Zidane, der selv spillede 108 landskampe for Frankrig, har skrevet under på en kontrakt, som løber frem til sommeren 2030. Ved det netop overståede VM tabte Frankrig først semifinalen til Spanien og senere bronzekampen til England og endte derfor turneringen som nummer 4. 54-årig Zidane har vundet 3 Champions League-titler på stribe som cheftræner for Real Madrid fra 2016 til 2018. Veteranangriberen Danny Welbeck, der tidligere har spillet i både Arsenal og Manchester United, kan være på vej til et skifte fra Brighton til Chelsea. Ledelsen på Stamford Bridge gør for tiden, hvad de kan for at hente angriberen til klubben. Chelsea er blevet enige med Danny Welbeck om de personlige vilkår, og Brighton vil ikke stå i vejen for et skifte. I sidste sæson blev det til 37 kampe og 13 mål for Brighton i Premier League for den erfarne angriber med de 42 landskampe for England på sit CV. Jonas Vingegaard er dumpet ned på tredjepladsen på den seneste verdensrangliste. Danskeren, der måtte udgå af Tour de France efter et styrt, er blevet overhalet på listen af belgiske Remco Evenepoel. Mathias Gelmose er rykket 13 pladser frem på listen og er nu nummer 8. Lige bagved på 9. plads ligger Mads Pedersen, som har rykket 10 pladser frem grundet sin succes i turen, hvor han endte som vinder af den grønne pointtrøje. Listen toppes ikke overraskende af den suveræne slovener Tadej Pogacar.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Shakira og hendes Sue. Shakira, hun er også kendt over hele verden og har været med i efterhånden rigtig mange år. En anden sangerinde, som i den grad er kendt over hele verden. Hun har ikke været med i lige så mange år som Shakira, men det er Taylor Swift, som jeg har klar til dig lige

Lizzy var det her sammen med Hans Philip og deres blå himmel, og det var sådan lige et lille genhør. Matt Horan, han er aktuel med ny musik i øjeblikket, og det synes jeg lige, vi skal have en lille lytter på her. Nummer, som du kan høre i baggrunden, ja, det er hans...

0: køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
1: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
2: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World.
3: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.

Annika med en af hendes singler i øjeblikket, nummeret Livsforladt. Hvis vi lige skal kigge lidt frem mod radioen i morgen. Michelle, hun er klar til at vække dig klokken 7 i morgen tidlig. Og i morgen eftermiddag, der er jeg tilbage fra klokken 13 med billetter til Jyllands Parksuge. Hvis du altså ikke vandt nogen her i løbet af eftermiddagen, så har du altså chancen for at gøre det igen. Nu skal vi til at have fat i Justin Timberlake, klar til dig med denne her.

Så fik vi lige lidt country her på en tirsdag eftermiddag. Og det blev faktisk også de sidste numre, jeg nåede at spille for dig. Det var jo altså Dasha og hendes Austin. Jeg hedder Lars Kettmer, og har sådan set bare tilbage. Jeg ønsker dig en dejlig, dejlig tirsdag aften. Jan Bjerg, han er klar med aftenradioen til dig her efter nyhederne klokken 17. Så frem mod nyhederne, så skal vi have lidt dansk. Det her er Benjamin Hav.

0: kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: om lidt.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Egentlig falder de godt ind i naturen, bænkene og bordene langs Remstrup Å, lidt for godt for nogles vedkommende. Sædeplanker er nemlig faldet ned og efterhånden også temmelig slidte på stykket langs Sejsvej fra Jernbanebroen og ud mod Indelukket, der ligger på den anden side. Det har John Græsbøl Iversen fra Sejs, der jævnligt cykler forbi, gjort Midtjyllands Avis opmærksom på. Strækningen er Naturstyrelsens. Her siger skovfoged Torbjørn Nørgaard fra afdeling Søhøjlandet på Vejlsøvej i Silkeborg, at man godt er klar over, at flere bænker og borde er nedslidte og trænger til udskiftning. Det ventes at ske i løbet af eftersommeren. Videooptagelser under 112-opkald kan gøre det lettere for sundhedsfaglige visitatorer at vurdere syge til skadekommende børn. Det viser undersøgelser af over 1300 opkald, som præhospitalet i Region Midtjylland har analyseret, skriver Beredskabsinfo. Erfaringerne har vist, at video kan hjælpe det sundhedsfaglige personale på AMK-vagtcentralen, for eksempel til at vise barnets vejrtrækning og bevidsthed. Det har ført til færre akutte udrykninger og indlæggelser, uden at det er gået ud over patientsikkerheden. Det danske fodboldlandshold for kvinder har booket en plads til næste års VM-slutrunde i Brasilien, og som led i forberedelserne spiller Danmark i oktober to kampe mod Canada på udebane, først i Montreal og derefter i Toronto. Det skriver DBU på sin hjemmeside. Canada er en stærk modstander at møde, mener Peter Møller, der er fodbolddirektør i DBU. Testkampene spilles ifølge DBU lørdag den 10. oktober og mandag den 12. oktober.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften. Lidt eller nogen sol er mest tørt vejr. I nat så bliver det også tørt til det startvejr. Temperaturen ned mellem 14 og 19 grader, så en svag let vind fra sydvest og syd. I morgen onsdag er tørt vejr med en del sol, men i morgen eftermiddag kan der godt komme enkelte byer. Temperaturer 22 til 28 grader, og så får vi en svag let sydvestlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.

Radio Silkeborg mere for ørerne den nat her med St. Clara og Gosh I Love It. Vi er også kommet på den anden side af klokken 17 her en tirsdag eftermiddag. Jeg er Jan Bjerg i studiet indtil klokken 20.

stor musik, som vi har spillet meget hen over sommeren her på Radio Silkeborg. Det var Hjalmar featuring Katinka og Værd at vente på. Noget, som måske også er værd at vente på, det er den nye single her fra Bruno Mars. Den hedder Risk It All, og derefter Den Sidste Gang Sports.

0: Ganske som forventet er Zinedine Zidane blevet præsenteret som ny cheftræner for det franske landshold. Det franske fodboldforbund havde indkaldt til pressemøde tirsdag formiddag, og her blev Zidane så officielt udnævnt som chef for det stjernespækkede franske nationalmandskab. Zinedine Zidane, der selv spillede 108 landskampe for Frankrig, har skrevet under på en kontrakt, som løber frem til sommeren 2030. Ved det netop overståede VM tabte Frankrig først semifinalen til Spanien og senere bronzekampen til England og endte derfor turneringen som nummer 4. 54-årige Zidane har vundet 3 Champions League-titler på stribe som cheftræner for Real Madrid fra 2016 til 2018. Veteranangriberen Danny Welbeck, der tidligere har spillet i både Arsenal og Manchester United, kan være på vej til et skifte fra Brighton til Chelsea. Ledelsen på Stamford Bridge gør for tiden, hvad de kan for at hente angriberen til klubben. Chelsea er blevet enige med Danny Welbeck om de personlige vilkår, og Brighton vil ikke stå i vejen for et skifte. I sidste sæson blev det til 37 kampe og 13 mål for Brighton i Premier League for den erfarne angriber med de 42 landskampe for England på sit CV. Jonas Vingegaard er dumpet ned på tredjepladsen på den seneste verdensrangliste. Danskeren, der måtte udgå af Tour de France efter et styrt, er blevet overhalet på listen af belgiske Remco Evenepoel. Mathias Gelmose er rykket 13 pladser frem på listen og er nu nummer 8. Lige bagved på 9. plads ligger Mads Pedersen, som har rykket 10 pladser frem grundet sin succes i turen, hvor han endte som vinder af den grønne pointtrøje. Listen toppes ikke overraskende af den suveræne slovener Tadej Pogačar.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde. Hey,
3: kom, til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
7: Emma? Emma!
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

8 minutter til klokken, den er 17:30. Radio Silkeborg her med David Guetta og Jennifer Lopez og Save Me Tonight. Har du ikke nået at være i zoologisk have denne her sommer? Måske har du været 10 gange afsted. Uanset hvad, så kan du i hvert fald i den her uge vinde 2 voksne og 2 børnebilletter til Jyllands Park Zoo. Så lyt med i morgen eftermiddag hos Lars Kætmer i Silkeborgs bedste eftermiddag og hør, hvordan du deltager.

tirsdag eftermiddag. Du lytter til Radio Silkeborg her med The Kid LAROI, som jo oprindeligt kommer fra Australien, men har bosat sig i Los Angeles. Her fik du os Without You. Jeg skal jo altså også lige minde om, hvis der er sådan nu, når du kommer her sidst på ugen, så er der måske nogle indslag, du er gået glip af. Husk, hver lørdag og søndag morgen, der kan du høre ugens historie fra ugen, der er gået her på Radio Silkeborg.

0: Det er Mille featuring Uro med Drømmefanger her på Radio Silkeborg, hvor vi lige holder en lille pause, og derefter så byder jeg på Alex Warren og Fever Dream og de tre tåbelige oplysninger til hukommeren.
1: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
2: Bliv din virksomhed valgt eller bare set. Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.

Radio Silkeborg her med Alex Warren og Fever Dream. Nå, lad os lige kigge lidt på de tre tåbelige til hukommeren. Vidste du, at i Florida, der må man ikke prutte i offentligheden efter klokken 18? Skal I være med det. Og i Danmark, der må man ikke starte en bil, mens der ligger en under den. Kan vi, om det er sådan på værkstederne? Og så i Sverige, der er det lovligt at være prostitueret, men ulovligt at benytte sig af prostitutionen. Hvordan de to ting hænger sammen, det må du nok spørge om. Lad os bringe en tur til Bornholm. Her kommer sangerinden Aura Dione nemlig fra. Her i selskab med Rock Mafia, så får du Friends.

til Radio Silkeborg med Sofie 1998 Berg og Svea S. her med Slår Op. Husk, når klokken er 18, Silkeborgs bedste nyheder er klar, og selvfølgelig så står jeg også klar med en duk frisk vævesigt på den anden side klokken 18. Men den tid, den sover lige nu, der byder jeg på Addison Rae her med Diet Pepsi.

er Apaka her på Radio Silkeborg med Flue i et spind. Jeg er Jan Bjerg, er også i studiet på den anden side kl. 18, som sædvanlig indtil klokken den er 20, så bliver endelig hængende. Her er der så Tate McRae, You Broke Me First. Maybe.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: At når William Møller fik i aften sin første kamp for Silkeborg IF i Superligaen, da holdet spillede 1-1 mod Randers. Forsvarsspilleren leverede en stærk indsats og var stolt over debuten, som han kalder en drøm, der er gået i opfyldelse. Cheftræner Morten Kjærgaard havde givet ham besked 2 dage før kampen, så han kunne forberede sig, skriver Midtjyllands Avis. Efter opgøret roste træneren den unge spiller for hans rolige og modne præstation. Familie og venner var mødt op på stadion i Randers for at støtte talentet fra Hinnerup. Den danske landsholdsangriber Kasper Høgh, der startede sin karriere i Randers, skifter til den skotske mesterklub Celtic. Det bekræfter Celtic i dag på sin hjemmeside, efter at 25-årig Høgh har bestået et lægetjek. Han kommer til Glasgow-klubben fra norske Bodø Glimt, hvor han var en markant succes. Celtic oplyser, at købet af Kasper Høgh er ny transferrekord for klubben. Ifølge Sky Sport og andre medier, så betaler Celtic et beløb svarende til omkring 96 millioner kroner plus bonusser for den danske angriber. Natten til tirsdag fik over 58.000 kommende studerende tilbudt en studieplads. Og nu skal mange af dem så finde et sted at bo, og her er der stor forskel på prisen. Det oplyser Boligportal i en pressemeddelelse. I København koster en gennemsnitlig etværelseslejlighed for eksempel lige under 10.000 kroner om måneden. Til sammenligning så ligger gennemsnittet på omkring 4.000 kroner i byer som Aalborg, Esbjerg og Kolding.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften. Lidt eller nogen sol er mest tørt vejr. I nat så bliver det også tørt til det klart vejr. Temperaturen ned mellem 14 og 19 grader, så en svag let vind fra sydvest og syd. I morgen onsdag er tørt vejr med en del sol, men i morgen eftermiddag kan der godt komme enkelte byer. Temperaturer 22-28 grader, og så får vi en svag let sydvestlig vind.
1: I nat får vi tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 15 og 19 grader. I morgen enkelte byer, ellers nogen eller en del sol og temperaturer mellem 22 og 28 grader.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda-serviceværksted.

0: hvor smukt det du ender.
1: Tobias Rahim i selskab med Birthe Kjær. Her fik du også den danske sommer. Vi er hermed også gået i gang med time 2 af Silkeborgs bedste aften, direkte her fra Papirtårnet i Silkeborg Midtby. Jeg er Jan Bjerm, og lad os blive i Danmark her i selskab med Scarlet Pleasure fra filmen Druk. Her ruller What a Life.

Vi er for næsten 12 minutter efter kl. 18 her i Radio Silkeborg med Casey Musgraves og Dry Spell. Og nu til Sara Larsson. Det er med Cross, og husk om en lille times tid, så kigger vi også lidt på, hvem det er, der fylder år her i aften.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

tirsdag aften. Du er med på Radio Silkeborg, og tusind tak for det. Husk, vi er stadigvæk at finde på FM rigtig mange steder her i Søhørlandet. For eksempel i Silkeborg på 107,7, Låsby på 89,2, og det gælder altså også i Ry. Gjern 101,2, Tim 106,8 på FM, og Galten på 90,0. Og selvfølgelig på DAB+ i hele Øst- og Midtjylland.

Det er Rasmus Seebach her i selskab med bandet Søn. Her fik du også sprækker. Jeg skal lige minde om, hvis det er sådan, du ikke har vundet billetter til Jyllands Park Zoo, så har du altså også chancen igen i morgen for at vinde 2 voksen og 2 børnebilletter. Det er i Silkeborgs bedste eftermiddag hos Lars Kettmer. Husk at lytte med og hør, hvordan du deltager.

0: sørge for den gode musik via Radio Silkeborg. Det her, det er Lord Siva med Rodeo. Lige her efter en kort pause, så er der Olivia Rodrigo, og det er med Drop Dead.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
2: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
3: Crazy Days hos Bike World Silkeborg.
4: Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Olivia Rodrigo med Drop Dead. Og så må vi hellere kigge lidt på, hvad der er skæve nationaldage hos amerikanerne i dag. De har Buffalo Soldiers Day, og så er det også noget, som jeg kan være med på, National Hamburger Day. Se, der er jeg altid klar på en hamburger. Og så er der også National Chokolademælk Dag. Ja, det er jeg også altid med på. Og så er det også National Soccer Day, og det er altså den amerikanske udtryk for football, altså fodbold. Og så er det altså National Vandpark Dag. Se, nu er jeg godt nok ved at komme lidt op i årene, men jeg er stadigvæk så stort legebarn, så hvis jeg får chancen for at komme i et badeland, ja, eller en vandpark, som man kalder det, så er jeg altid klar. Her er Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

Smith i selskab med Niall Horan og Drive Saver. Skal du ud og køre her i aften, så husk da også at køre forsigtigt. Vi vil meget gerne have, at du lytter med i morgen også. Her er Tame Impala plus K-pop-stjernen Jenny med Dracula.

Det er Blæst i selskab med sangerinden Caroline Mausing, før det kan gå op. Inden vi rammer nyhederne her klokken 19, så byder jeg også på toner fra Ava Max, og så her August Højens ny single, Kaster mig ud i.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
10: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner, Libero bliver i triple box til 149, eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I dag blev en 27-årig dansk mand, der er sigtet i to drabssager i bandemiljøer, varetægtsfængslet i 4 uger. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Manden er sigtet i flere sager om drab og drabsforsøg i Brønshøj i 2020. Han nægter sig skyldig. Han blev tidligere i dag fremstillet ved Kronos forhør ved retten på Frederiksberg, efter at han i går blev udleveret til Danmark fra Kosovo. En større redningsaktion ved Samsø blev sat i gang, da Østjyllands brandvæsen tidligere i dag fik melding om, at en gummibåd drev rundt ud for ballen på Samsøs østkyst. Både redningskorps og en militærhelikopter blev sendt ud, men gummibåden viste sig at være et badedyr, der var blæst til havs. Derefter blev redningsaktionen afblæst. I Norge er et stort tankskib gået på grund ud for kysten til den norske øgruppe Hvaler, det oplyser norsk politi til NRK. Tankskibet stødte på en klippe, og det udløste en nærmest eksplosionsagtig brand på skibet. Skibets besætning på 15 personer er uskadt. Hvad der har været årsag til eksplosionsbranden er endnu ikke meldt ud.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften. Lidt eller nogen sol er mest tørt vejr. I nat så bliver det også tørt til det startvejr. Temperaturen ned mellem 14 og 19 grader, så en svag let vind fra sydvest og syd. I morgen onsdag er tørt vejr med en del sol, men i morgen eftermiddag kan der godt komme enkelte byer. Temperaturer 22 til 28 grader, og så får vi en svag let sydvestlig vind.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.

Silkeborg med at få ørerne den nat. Her med Burhan G og Medina og gem dit nummer. Vi er også kravlet næsten 5 minutter efter 19. Jeg, Jan Wjerm, siger pæn god aften. Står stadigvæk herinde til klokken denne 20, hvor Jamila så tager over. Her er der så Dua Lipa. Det er med Houdini.

0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
5: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Bruno Mars med I Just Might. I dag er det faktisk 18 år siden i 2008, at Ekstrabladets legendariske side 9-pige vender efter læsernes protester tilbage til avisen side 9. Gennem de seneste 4 måneder, der har de afklædte skønheder, trods navnet, været placeret på skiftende sidetal. Den første side 9-pige blev faktisk bragt tilbage i 1976.

Det er Christoffer, der her synger Ringer om natten på Radio Silkeborg. Nu ved ikke, om du skal spille lotto her i aften, Eurolotto, men i dag er det faktisk 21 år siden i 2005, at Europas på det her tidspunkt hidtil største lotterigevinst på 112 millioner euro bliver udtrukket på en kupon købt i Irland. Og jeg synes faktisk, jeg har læst her for nylig, at manden, der vandt alle de penge, han har faktisk brugt dem alle sammen. Han har godt nok haft travlt.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World.
3: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg. Keep your thoughts in the
4: air and the eyes on the road. Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Det er Radio Silkeborg her med Sienna Spiro og Material Lover. Aftens ting at tænke over her, det er ikke tilstrækkeligt at lade være med at lyve. I visse tilfælde, så må man også sige sandheden. Og det citat, det kommer fra Indiens tidligere ministerpræsident Indira Gandhi.

Laubær med Personal Letters. Så nåede vi altså også til vejs ende her på Silkeborgs bedste aften. For mit vedkommende, jeg er Jan Bjerg, tilbage igen i morgen mellem 17 og 20. Ha' en rigtig god aften. Hej hej.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
3: Det er glad, om vi er politisk uenige.
4: Eller om du og jeg kunne blive venner.
2: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundne.
6: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 19,95. Meny, vi holder med.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: I dag blev en 27-årig dansk mand, der er sigtet i to drabssager i bandemiljøer, varetægtsfængslet i 4 uger. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Manden er sigtet i flere sager om drab og drabsforsøg i Brønshøj i 2020. Han nægter sig skyldig. Han blev tidligere dag fremstillet ved grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg, efter at han i går blev udleveret til Danmark fra Kosovo. En større redningsaktion ved Samsø blev sat i gang, da Østjyllands brandvæsen tidligere i dag fik melding om, at en gummibåd drev rundt ud for ballen på Samsøs østkyst. Både redningskorps og en militærhelikopter blev sendt ud, men gummibåden viste sig at være et badedyr, der var blæst til havs. Derefter blev redningsaktionen afblæst. Alverdens Beatles-fan kan have noget at glæde sig til i morgen, for på hjemmesiden for det legendariske band tæller et ur ned til kl. 14 i morgen, og det ledsaget af teksten "Gode ting kommer til dem, der venter". Hvad det betyder, det er endnu uvist. I dag er kun 2 af de 4 Beatles tilbage. Det er Paul McCartney og Ringo Starr på henholdsvis 84 og 86 år. I aften skydevejr og stedvis lidt regn nordpå, ellers mest tørt. I nat fortsat tørt og nogenlunde klart vejr. 14-19 grader og aftagende vind. I morgen fortsat tørt og op ad dagen nogen eller en del sol. 24-29 grader, så får vi svag til let eller jævn sydlig vind.
1: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda-serviceværksted.

Benjamin Hav, Portugal fik du her på Radio Silkeborg. Klokken er lidt over 8. Mit navn det er Jamila, og jeg er med dig den her tirsdag aften, så ind i skuret fra radioen og lidt med.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
2: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise, og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom duggen faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
1: Nå. Ja, hallo, er det Linda fra Botex Silkeborg?
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Elsker du at opleve Zoologisk Haven, så kan du altså have muligheden for at vinde 2 voksenbilletter og 2 børnebilletter til Zoo. Det du skal gøre, det er altså bare at lytte med hele den her uge til Silkeborgs bedste eftermiddag, hvor du kan altså finde ud af, hvordan du kan deltage og vinde de her billetter.

While I Wait. Det her, det var Colby, du fik her på Radio Silkeborg. Du kan jo følge os på de sociale medier. Vi hedder Radio Silkeborg ude i både på Instagram, Facebook, radio.silkeborg på TikTok.

Der er masser at opleve her i Silkeborg og mig, inkluderet regatta, som er altså allerede fra den 13. august. Så mangler du noget spænding, så sæt lige kryds i kalenderen den 13. til den 15. august.

Gosh, I love it fik du her på Radio Silkeborg med Saint Clara. Nu tid til en sangerinde, der er rygtet til måske at komme til Danmark og optræde en gang i 2027.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark. Så tag til
0: Fleggaard. Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: I dag blev en 27-årig dansk mand, der er sigtet i to drabssager i bandemiljøer, varetægtsfængslet i 4 uger. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Manden er sigtet i flere sager om drab og drabsforsøg i Brønshøj i 2020. Han nægter sig skyldig. Han blev tidligere dag fremstillet ved grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg, efter at han i går blev udleveret til Danmark fra Kosovo. En større redningsaktion ved Samsø blev sat i gang, da Østjyllands brandvæsen tidligere i dag fik melding om, at en gummibåd drev rundt ud for ballen på Samsøs østkyst. Både redningskorps og en militærhelikopter blev sendt ud, men gummibåden viste sig at være et badedyr, der var blæst til havs. Derefter blev redningsaktionen afblæst. Alverdens Beatles-fan kan have noget at glæde sig til i morgen, for på hjemmesiden for det legendariske band tæller et ur ned til kl. 14 i morgen, og det ledsaget af teksten "Gode ting kommer til dem, der venter". Hvad det betyder, det er endnu uvist. I dag er kun 2 af de 4 Beatles tilbage, det er Paul McCartney og Ringo Starr på henholdsvis 84 og 86 år. I aften skydevejr og stedvis lidt regn nordpå, ellers mest tørt. I nat fortsat tørt og nogenlunde klart vejr. 14-19 grader og aftagende vind. I morgen fortsat tørt og op ad dagen nogen eller en del sol. 24-29 grader, så får vi svag til let eller jævn sydlig vind.
1: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Radio Silkeborg. Mere for ørerne.

The Bowser Magnetic fik du her på Radio Silkeborg. Klokken er lidt over 9. Mit navn er Jamila. Jeg sidder i bunden af papirtårnet den her tirsdag aften, så skru af for radioen og lyt med. Der er god stemning med Mark Amber.

0: Jeg håber, du har dig en dejlig tirsdag aften. Jeg bringer i hvert fald god stemning her fra studiet af med Gops. Det er hans kærlighedssang igen og igen.
1: Du som en sommerdag.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.
1: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
2: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
0: Programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.

Abor Song med Shabuzi, en passende sang til weekenden, måske ikke så meget en tirsdag aften. Den næste sang her kan måske godt være en god festlig stemning til en tirsdag aften. Save Me Tonight, det er David Guetta og Jennifer Lopez.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
5: Hvem du elsker, hvad du tror på.
6: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forfundet.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: helikopter blev sendt ud, men gummibåden viste sig at være et badedyr, der var blæst til havs. Derefter blev redningsaktionen afblæst. Alverdens Beatles-fan kan have noget at glæde sig til i morgen, for på hjemmesiden for det legendariske band tæller et ur ned til kl. 14 i morgen, og det ledsaget af teksten "Gode ting kommer til dem, der venter". Hvad det betyder, det er endnu uvist. I dag er kun to af de fire Beatles tilbage. Det er Paul McCartney og Ringo Starr på henholdsvis 84 og 86 år. I aften skydevejr og stedvis lidt regn nordpå, ellers mest tørt. I nat fortsat tørt og nogenlunde klart vejr. 14-19 grader og aftagende vind. I morgen fortsat tørt og op ad dagen nogen eller en del sol. 24-29 grader, så får vi svag til let eller jævn sydlig vind.
1: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda-serviceværksted.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses. IKEA.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Helt deroppe på Priorsvej.
3: Flyger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
4: Crazy Days hos Bike World Silkeborg.
5: Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.
0: Programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på DeLulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Bliv din virksomhed valgt eller bare set? Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
2: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Har du fundet os? Hvis ikke, så find og følg os på Instagram eller Facebook. Søg Radio Silkeborg.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.